Englesku književnicu Beatrix Potter u Goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Bočanin i Dejan Vasović.

američkim državama na fakultetu Youngstown State University. To je prva divizija i također studira mašinski inženjering. Tako da to iskustvo u Americi je stvarno nešto neverovatno za mene, da mogu da studiram i da razmišljam o svojoj budućnosti preko edukacije i još da radim nešto što volim, da plivam i da se takmičim na jednom od najvećih nivoa u svetu. Rekla bih da sam imala poprilično dobru sezonu tamo i nastavila sam da treniram, tako da ovo takmičenje mi služi da vidim gdje se trenutno nalazim u velikom bazenu, pošto se tamo pliva samo u jardima, a u velikom bazenu nisam plivala od prošle godine, tako da nakon ovog takmičenja znači gdje se nalazim i nadam se da ću u nekoj budućnosti moći da otplivam normu za evropsko prvenstvo do 23 godine.

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća, master šumarstva Branislava Dukić, vodi nas kroz građanska naučna istraživanja. Razgovaramo o jednom takvom projektu u kojem građani pomažu naučnicima u istraživanju i zaštiti prirode. Negdje priča o biologeru, pretpostavljam da će biti nastavljena, da planirate možda razvijati ne samo ovu aplikaciju, već uopšte građanska naučna istraživanja. Spominjali ste Sloveniju. Da li postoji kod nas mogućnost da se možda negdje uključe i ministarstva, da se možda negdje raspiše nekakav javni poziv, odnosno konkurs, gdje bi nevladine organizacije koje se, na primjer, evo, bave biodiverzitetom i ne samo biodiverzitetom, konkurisale, okupile i građane, i javnost, i naučnu zajednicu, jer nemamo dovoljno naučnika. Evo, upravo sada što ste pričali, vama ovo mnogo pomaže da mjestima gdje ne možete da stignete vi fizički, ni vaše kolege, to odrade upravo građani.
1: Da, pa mislim, ja se nadam da će ovo i kod nas biti prepoznato kao pažnje vrijedno od strane institucija. Mislim, donekle već jeste i mi smo ostvarili neke vidove saradnje i ne znam da li ste to upratili, mi smo zajedno sa Republičkim zavodom za zaštitu prirodnog nasljeđa i uradili prve monitoring programe. Odabrali smo 6 vrsta koji su visoko ugrožene, a da smo imali neke osnovne podatke. Tako da Jelenak je isto jedna od njih, odrađen je taj monitoring program koji bi trebalo da se sad sprovodi na terenu i već je ovo sad u suštini druga godina. Da. I mi pokušavamo nekako paralelno da radimo više stvari, jer vrlo često, evo,

u početku govorili da ga nije bilo. Mladić je naveo da srpski ljekari na osnovu te dokumentacije sada pišu svoj izvještaj. Sport. Takmičari iz Rusije koji nastupaju pod neutralnom zastavom imali su najviše uspjeha prvog takmičarskog dana.